0: ćemo pa još jedno, a?
1: Luž.
0: Da, ja visite. Dobar.
2: Mogli biste da otpevate ono vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš?

0: Zašto nisam došla s nekim uputama?
1: I dalje govorimo o poljoprivredi zemalja prilikom pristupanja velikom evropskom tržištu. U razgovoru sa koleginicom Milicom Mandić svoja iskustva prenijeće nam Leo Lisjak, proizvođač borovnica i čokolade iz Hrvatske.
2: Vi ste primjer da se ljubav prema prirodi može pretočiti u uspješnu biznis priču. Da li kupci danas u Hrvatskoj više traže autentične i lokalne proizvode ili neke druge?
3: Pa evo, mi vidimo trend, znači, povećanja potražnje za tim lokalnim proizvodima. Baš se vidi da i dućani mali se otvaraju samo sa tim lokalnim proizvodima i potražnja je, recimo, sad za kad bude sezona ovih poklona korporativnih, i to baš traže, velike firme traže takve proizvode da poklone svojim, recimo, poslovnim partnerima ili nekakvim strankama.
2: Kako ste došli na ideju da počnete da se bavite ovim biznisom i jeste li u razvoju vašeg biznisa koristili podršku europskih fondova?
3: Pa mi smo 2011. došli na ideju da posadimo prve borovnice, ali je to bilo ono čisto slučajno. Supruga je ostala bez posla, pa onda imali smo neku zemlju i tu smo odlučili smo posaditi. A pošto borovnice nisu bile toliko zastupljene u Hrvatskoj, onda je to ispao je to malo veći posao. I sad smo, znači, dogradili smo poslovanje sa proizvodnjom čokolada i to sve skupa je krenulo jako, jako dobro.
2: A može li lijepo da se živi od tog biznisa u Hrvatskoj?
3: Može, ali vjerujte, narade se ljudi jako, jako, mislim, ima jako puno brige. Em sa biljkama, ova sezona čokolade, to je strašno nešto. Znači, to se radi po 16, 17, 18 sati dnevno. Tako da nije baš lako zaraditi novce.
2: A je li se nešto konkretno promijenilo za vaš posao nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju?
3: Pa je, mijenja se stalno, ali ne znam da li bi rekao da li je to na bolje. Da li je to, strahovito su cijene rasle, znači od hrane do svega ostalo, repromaterijala, digle su se cijene i digo se i standard, ali ne toliko koliko su se digle cijene. Tako da ne mogu reći da je na bolje.
2: I kod nas u Crnoj Gori se često čuje da mali proizvođači, da će im biti teško da opstanu na velikom evropskom tržištu. Evo, Crna Gora bi trebalo možda u Evropsku uniju da uđe 2028. godine. A kako je vaše iskustvo? Je li evropsko tržište otvorilo neke nove mogućnosti za proizvođače u Hrvatskoj?
3: Je, zasigurno je, ali za jako male proizvođače, znači mikro i ove poduzetnike, nije to toliko bitno. Mislim da je Hrvatska dovoljno velika za nas, za male proizvođače, potroši, znači to sve što mi proizvedemo. Da li sad neka veća tržišta, Njemačka, Francuska ili neko, mi smo premali. Jednostavno, mi kao proizvođači smo premali da bi ulazili na tako velika tržišta. Bilo je pitanja i od strane tako velikih tržišta, ali jednostavno mi količinama ne možemo zadovoljiti to.
2: Znači, vi ne izvozite u druge zemlje Europske unije?
3: Izvozimo nešto, ali to je isto tako za te lokalne trgovine. Znači, za male trgovine koje prodaju te lokalne proizvode.
2: Pa
3: većinom su to hrvatske trgovine koje imaju samo hrvatske proizvode u nekim drugim državama Europske unije.
2: A imate li više prometa od kako je Hrvatska ušla u Europsku uniju?
3: Imamo, da, promet je veći.
2: Možemo reći promet da je to neki benefit, jel? Tog
3: je
2: velikog
3: benefit.
2: Tržišta.
3: Je benefit, stvarno otvaraju se mnoge mogućnosti, to ne mogu usporiti, ali da je teško se probiti, je, baš je.
2: Jasno, veća je i konkurencija, pa vjerojatno zbog toga.
3: Da.
2: A koliko je vama bilo teško da se prilagodite evropskim standardima? Ili ste vi već prije ulaska u Europsku uniju, isto kao ovo što mi moramo kroz različita poglavlja, da ispunjavamo evropske standarde, pa možda jeste li se plašili kako ćete odgovoriti tim izazovima evropskim?
3: Pa nije, bilo je tako, kako ste i rekli, bilo je priprema baš na to. Dugo se to spremalo i dugo se pripremalo na te europske standarde. Čak mislim da su nešto u Hrvatskoj stroži standardi. Mi smo se puno educirali vani, u Italiji, i čak mislim da je kod nas stroži ti standardi što se tiče proizvodnje hrane. nego tamo.
2: I evo za kraj, šta biste savjetovali kolegama iz Crne Gore, malim proizvođačima, kako da se nametnu na evropskom jedinstvenom tržištu?
3: Pa evo, ja bih savjetovao prvo da ne odustaju lako, to je nešto najbitnije. Treba se boriti, treba tražiti, treba napraviti dobar marketing i definitivno još dodati vrijednost znači svojem proizvodu. Dodajte, napravite, smislite nešto novo, nešto kreativno, to se sve mora lijepo upakirati, složiti da to bude kvalitetno na kraju i neće biti problema za naći tržište.
2: Kvalitet i na velikom tržištu opstaje.
3: Da, definitivno je. Kvaliteta je najbitnija stvar.
2: Gospodine Lisjak, hvala vam najljepša na razgovoru. Svako dobro.
3: I vama isto pozdrav.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: srećne ljude, dok tiho meni muzika svira.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Muzika za dušu. Naredna vas očekuje sljedeće subote. Do tada ostanite sa nama i uživajte u nastavku programa.
1: Top lista domaće muzike.
0: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
0: Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici, na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u Parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan. Zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici, na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan. Zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici, na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan. Zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: El ciuf.
1: Ne.
0: Poključi radio pa će da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Muzika za dušu. Naredna vas očekuje sljedeće subote. Do tada ostanite sa nama i uživajte u nastavku programa.
1: Top lista domaće muzike.
0: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
3: Kafansko veče.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

što radim ja ne pitam, volim ovaj seks ili da, lepe žene broza kola, lahka lova, život snova.

0: Čurf.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.